0: ya rona FM.
1: Lift the music. Hey,
2: hey, ke batla tsabana le buelena. Lentjola mela manete ke le hina ba. Ke lentjola mme ke.